0: Ikke.
1: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Det Hvide Hus har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge risici og muligheder ved brug af kunstig intelligens. Arbejdsgruppen den skal desuden komme med anbefalinger til, hvilken rolle regeringen skal spille i tilsynet med teknologien. Det siger USA's nationale efterretningschef Jay Clayton i et interview til mediet Wall Street Journal. Det er Clayton, der kommer til at stå i spidsen for arbejdsgruppen. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lover en smule regn hister her i nat, og en temperatur, der kommer til at være mellem 6 og 14 grader. Der bliver svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, og i Nordjylland, der kan der altså være op til frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for. Måske bortset fra solcellefirmaer. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
1: Og solcellerne, de kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling. Sådan lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbud, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre opført i deres område. Datacentrene er med til at træne den kunstige intelligens og er centrale for tech-giganternes udvikling af AI. 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er, selvom hendes landbrug på størrelse med ca. 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner i banken, hvis hun gik med til at omdanne det til et datacenter.
4: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
1: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun altså laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere, de er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da de bruger store mængder vand til at køle systemerne ned. Vi skal også lige forbi en fængselschef i Tennessee i USA. Efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen, der trækker han sig. Det drejer sig om Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel. Hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee, han har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Og derfra skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned mellem 6 og 14 grader. Der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Siden Danmarks sejr, der har waliserne også fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
2: De har hjemmebanen, de har i det udsolgt stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbuddet, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have de store datacentre opført i deres område, og 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er altså selvom hendes landbrug på størrelse med 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner, hvis hun gik med til at omdanne det til datacenter.
3: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
1: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da datacentrene de bruger store mængde vand til at køle systemerne ned. Det prestigefyldte amerikanske universitet Cornell Universitys rektor, han kalder en angivelig gruppevoldtægt af en studerende i 2024 for dybt foruroligende. Sagen vil tynge universitetet i mange år fremover, siger rektor Michael Kotlikoff i en videoerklæring. Han anerkender, at der er blevet rejst bekymrende spørgsmål om den efterforskning, der fulgte efter den angivelige gruppevoldtægt, og han støtter en uafhængig undersøgelse af sagen, som New Yorks guvernør Katie Hochul for nylig har krævet. Der kommer lidt regn hist og her i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Og i morgen der venter der til gengæld en lidt mere solrig dag med både sol og med tørvejr. Det her det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
2: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
1: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
3: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
1: Han har også taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et folkekært og et af de længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 der har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år der har Ole Tøpholm siddet i værnstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen eller manden eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Og tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener det også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Og fra i dag til den 11. oktober, der markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. I Letland der tegner der sig en vinder af parlamentsvalget. Det forløbige valgresultat det viser ifølge nyhedsbyrået Reuters, at premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste det fører efter, at 84% af stemmerne er talt op. Partiet står til 36% af stemmerne, mens partiet Letland Først, der er inspireret af den amerikanske præsident Donald Trump og hans markerbevægelse, står til at blive næststørst med 13,3% af stemmerne. Premierminister Kulbergs han udelukkede lørdag aften, at han vil indgå i en koalitionsregering med partiet, og samtidig der afviste han også et hvert samarbejde med pro-russiske partier, det skriver Reuters. Søndag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder der bliver det altså mere skyet, temperatur omkring 15 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er pendler. Tidligere på året har regeringen nemlig vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet for befordringsfradraget. Men over 800.000 pendlere har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det forhøjede kørselsfradrag. Og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Siden august der har man kunne få penge til udbetaling. Den samlede pulje den udgør 2 milliarder kroner. Men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør bruge pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
2: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
1: Og derfor er beskeden fra skatteministeren altså klar.
2: Hvis det er, man oplever, at det kan være svært at få pengene til at række, så synes jeg, man skal klikke ind på Skats hjemmeside, finde sin forskudsopgørelse og bede om at få de ekstra penge, man har krav på.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i Parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Siden Danmarks sejr har waliserne også vundet 2-1 mod Norge, og derfor skal landsholdet måske forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser resten af året, de er aflyst i Tennessee. I dag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder mere skyet. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kan godt være, at truslen fra Rusland fylder meget herhjemme i Danmark, men for de lettiske borgere, ja, der er det helt tæt på. I går var der så parlamentsvalg i landet, og forholdet til Rusland var det gennemgående tema i valgkampen. Premierminister Andreas Kulbergs midterparti i Forenet Liste kan her til morgen så kalde sig for suveræn vinder af det valg. Det viser i hvert fald de forløbige valgresultater ifølge Reuters, efter at 84% af stemmerne er talt op. For partiet Forenet Liste står nemlig til at få 36% af stemmerne. Det pro-russiske parti, der hedder Suveræn Magt, står til at få 11% af stemmerne ved valget. Høje elpriser er normalt ikke noget, særlig mange er glade for, bortset lige fra solcellefirmaerne. For når elpriserne de stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
1: Solcellerne kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson, der er fra Danmarks Tekniske Universitet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Og så kan vi i dag sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. Giro 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og også fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, at det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Ja, fra i dag og så frem til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Tørt med nogen sol eller en del sol, men i perioder også lidt skyet, temperatur mellem omkring 15 grader. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever i hvert fald en række solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i virksomheden Solplus.
2: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
1: Emil Wilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
3: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
1: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden. Når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. De seneste år er salget faldet en anelse, men ligger stadig langt højere end før krigen. Og fra noget, der laver strøm, til noget, der i den grad bruger energi i stor stil, nemlig de enorme datacentre. Og i USA, der vokser modstanden mod centre, som skal levere strøm og computerkraft til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Det gælder blandt andet Cathy Latham, der er leder af aktivistgruppen imod datacentre, der hedder Human First.
4: These data centers in Texas are just ruining our farmland, our ranch land.
1: Datacentrene i Texas ødelægger vores landbrug og vand. Texas er en tørkenramt delstat. Mit hus har ikke haft regn siden den 1. juli. Min gård ligner hø. Og så vil de komme og tage mit vand. Det kommer ikke til at ske, siger hun. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Hvad er det, der får amerikanerne til at protestere mod datacentrene?
5: Jamen, udover at der er en stigende bekymring for vandforbruget, så handler det også om, at datacenterne bruger meget el, og det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser. Så er der en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øde bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
1: Og så er der jo faktisk valg i USA om en måneds tid. Hvilken betydning har det?
5: Man kan helt klart mærke, at det her er noget, der får en stigende betydning. Og her i nat, der har Donald Trumps regering, de har nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på inden for 130 dage, hvilke risici der er med selve udviklingen med AI, som jo også er en del af hele debatten om selve datacentrene. Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmålinger og også eksperter spår, kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året, der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, som har taget imod de penge.
6: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvar til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og ret deres forskudsopgørelse.
1: Siden august har man kunne få fradraget. Den samlede pulje udgør 2 milliarder kroner, men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør have brugt pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
6: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
1: Og hvis man som pendler ikke retter i sin forskudsopgørelse, ja, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol. Der kan dog godt være enkelte perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Og så kommer temperaturerne til at ligge omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Overgaard sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Høje elpriser er der ingen, der kan lide. Det skulle da lige være solcellefirmaerne. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der ringer ind for at få et tilbud. Det oplyser flere af dem til os i DR. Og den sidste tid har virksomheden Solplus der også fået mange nye ordre ind. Det fortæller direktør Kasper Bruun.
2: Jeg snakkede lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
1: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Særligt fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis, hvor det laves, og derfor ikke skal ud på det i forvejen overbelastede elnet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Og så skal vi til Letland, hvor premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste står til at vinde efter gårsdagens parlamentsvalg. Valget har været præget af truslen fra Rusland, og efter flere dronehændelser, så har tyskerne sendt kampfly til Letland for at styrke overvågningen af luftrummet. Samtidig så har der været et øget fokus på risikoen for sabotage og cyberangreb. Og nu har jeg dig med fra Riga i Letland, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent. Hvordan er valget så forløbet?
4: Jamen det er overordnet set forløbet stille og roligt. Altså jo, der har været enkelte meldinger om nogle små overtrædelser, blandt andet at der blev delt valgkampsmateriale ud, selvom man ikke måtte, og også der har været lidt noget uro og hærværk på et par enkelte valgsteder. Men som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag, kan man sige.
1: De er lettet i Letland, og Letland er jo en vigtig del af EU og NATO, og Danmark har soldater udstationeret i landet. Hvad kan valgresultatet betyde for Danmark og NATO-samarbejdet i Baltikum?
4: Jamen, som det ser ud lige nu, kommer det ikke til at betyde det store, fordi Andris Kulbergs, som jo står til at blive statsminister igen, han er en stærkt Rusland-kritisk politiker, som også er meget pro-Ukraine og også pro-Europa. Og det ser ikke ud til at blive ændret nu, selvom han skulle først til at danne regering nu. Men de partier, som står for en anden kurs, og som også er mere kritisk over for f.eks. støtten til Ukraine, de ser ikke ud til at få noget indflydelse, som det ser ud nu. Og ja, det er noget, der nok utvivlsomt vækker glæde i Danmark, for det er jo det, man fra dansk side især har fokus på, altså at der ikke blev ændret ved den her sikkerhedspolitiske kurs.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, der er vores DR Norden og Østersø-korrespondent. En sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage skabt debat på sociale medier. Og det får nu universitetets rektor til at tage bladet for munden. Ham vender jeg tilbage til lige om lidt. For tilbage i 2024 blev en 20-årig kvinde i studerende presset til at indtage ketamin, og hun blev derefter voldtaget på skift af 7 mandlige studerende, fortæller hun. Sagen den er blusset op igen efter, at kvinden her knap 2 år senere har sagsøgt mændene og universitetet for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Og rektor Michael Kotlikoff, han beklager nu, at universitetet ikke har håndteret sagen godt nok.
5: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly. And where we can do better, we will.
1: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Universitetet er blandt andet blevet kritiseret for, at de anklagede mænd ikke blev smidt ud, men blev bedt om at skrive en stil i stedet. Universitetet siger dog, at det ikke var den eneste straf. Studerende Eliana Dolven Miller er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb, siger hun.
6: I've been here for only a month, and they're investigating a rape in the dorm next to mine.
1: Jeg har kun været her i en måned, og de efterforsker en voldtægt på kollegieværelset ved siden af mit, lød det fra hende. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, så er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid. Den står på tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det være lidt mere skyet, og så kommer temperaturen til at ligge omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen er klar med en ny demensplan, og med den der vil regeringen gøre livet både bedre og mere trygt for borgere med demens og deres pårørende, lyder det. Til det der afsætter regeringen 680 millioner kroner over de næste 4 år i næste års finanslov. Så lyder det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Ja, mere end 100.000 danskere lever i dag med demens, og vi ser i et tal, der faktisk kan stige over de kommende år. Og mere end 400.000 danskere er pårørende til et menneske med demens. Der vil vi jo sørge for, at de begge får et bedre liv.
1: Ministeren kommer ikke med en endelig plan for, hvordan pengene skal fordeles, men et bedre liv for demensramte indebærer blandt andet at skabe tryghed og mere demensvenlige omgivelser på de danske plejehjem. Og ministeren forventer, at regeringen skal undersøge, om flere demensramte skal have en fast demenskoordinator, og så skal der sættes midler af til at få opkvalificeret plejepersonalet.
2: Det er i virkeligheden en stor sorg at blive ramt af demens og en kæmpe omvæltning for de nærmeste, som i virkeligheden oplever de stort tilbage med et meget stort ansvar.
1: Demensplanen er en del af en større ældrepakke, som blandt andet også skal bruges til at forlænge ledsagerordninger for ældre med synshandicap. Og så til Norge, hvor 3 personer er blevet skudt i byen Halden, der ligger omkring 100 km sydøst for Oslo. Det oplyser norsk politi ifølge NRK. Politiet beskriver det som en alvorlig voldshændelse. Indtil videre så er der ikke informationer om personernes tilstand. Politiet har kontrol over en gerningsmand, oplyser operationslederen for politidistrikt Øst ifølge nyhedsbureauet NTB. Både rednings- og ambulancehelikopter er blevet sendt til stedet til gerningsstedet. Og så skal vi i dag også huske at sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. Giro 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og en hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste 3 år der har Ole Tøpholm siddet i værtsstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
3: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener da også, at der er særligt én grund til, at programmet har succes, både nu og også fremadrettet.
4: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, at det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Vejret, det er solrigt flere steder i dag, og det kommer også til at holde tørt. Senere der kan der dog være perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturerne de vil holde sig omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik

Egentlig oprindeligt, der er det her et nummer fra Ruder Konges tid, skrevet af, ja, tre konger. Edgar Samson, Chick Webb og Benny Goodman står egentlig oprindeligt bag den her, der hedder Stompin' at the Savoy. Men her nogle år efter den første udgivelse i 1961, der var den blevet moderniseret lidt i selskab med harmonorganisten Shirley Scott. Som altså blev det første stykke musik her i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Hvor er det der andet, du lytter med? Jeg hedder Frederik Corfix, og i løbet af den her time, der skal vi vidt omkring både i Danmark og i udlandet, men først så starter vi altså her med meget mere old jazz.

En hakkebøf med bløde løg og en lang og sej blues. Hvis en dag i løbet af ugen indeholder netop de to ting, så skal der ikke så fans meget mere til for at gøre mig lykkelig i låget. Og her der fik vi altså en lang og sej blues, Booker T and the MGs. Den her, den hedder Behave Yourself. Hakkebøffen, det må du selv stå for.

Ingen tvivl om, at hvis du vil holde dig orienteret om, hvad der sker på den internationale jazzscene i de her år, så skal dit blik og dine lyttelapper være rettet i retning af de britiske øer. For både i Manchester og i London, der sker der altså ting og sager. Blandt andet med den her komponist, producer og trompetist, Imogen Thackeray. Her der spillede hun den, der hedder Save Me. Ja. Noget af det helt nye britiske jazz. Og fra den til noget af det helt gamle jazz.

Der er et før og et efter Coleman Hawkins, den store amerikanske tenorsaxofonist, som revolutionerede saxofonspillet med sine lange, komplicerede, indviklede, bløde, varme, melodiske linjer på tenorsaxen. Før den her tid, der havde man ikke hørt saxofonspillet eller jazz på den her måde, og rigtig mange saxofonister i årene efter Coleman Hawkins havde sine heydays, tog altså ved lære af den store mester. Og her, der var han i sit livs efterår, tør jeg godt sige, Coleman Hawkins fra starten af 1960'erne, den der hedder Moonglow.

hvad han ikke kunne have drevet det til, hvis han havde fået lov til at blive bare lidt ældre end sølle 49 år. Den her trompetist, Roy Hargrove, som vi altså mistede for nogle år siden i 2018. Han havde problemer med nyrerne, havde haft det i mange år, været i dialyse i 14-15 år eller sådan noget. Og så, ja, samtidig så døde han altså lidt med forskellige misbrug og forskellige euforiserende stoffer. Og det tilsammen gjorde altså, at han til sidst forlod det her jordiske liv i en alder af blot, ja, 49 år gammel. Men heldigvis så nåede han at tage jazzen helt nye steder hen, som her i selskab med sin egen gruppe The RH Factor. Med Stephanie McKay blandt andre. Den hedder Forget Regret, altså med

Normalvis der forholder det sig sådan, at det typisk er pianisten eller en af blæserne i en gruppe, saxofonisten eller trompetisten, der er leder af en gruppe og dermed også ophavsmand til meget musikken. Men i tilfældet med trommelegenden fra USA, Art Taylor, der forholder det sig lige omvendt. For Art Taylor, den amerikanske trommeslager, han var nemlig leder af sin egen gruppe der i slutningen af 1950'erne, hvor han blandt andet havde Charlie Rouse med på tenor sax og Sam Jones med på kontrabas. Her er Taylor med sin gruppe fra pladen Taylor's Tunnels i den, der hedder D'accord.

Yusuf Latif, her sammen med sin kvintet og nummeret Metafor. Her i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Det er simpelthen skønt, du lytter med til det her program. Det gør det lidt sjovere at sidde i en helt mutters forladt søndagstom DR-by og sende jazzradio ud i luften. Jeg hedder Frederik Corfix og er tilbage lige på den anden side af en radioavis.

0: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, som vi har talt med i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspiller Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter at han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark i den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
0: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor så skal fodboldlandsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har et udsolgt stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: Det er kl. 20.45, slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen direkte på P4 eller se den i billeder på TV2. Et SAS-fly fra København med kurs mod Nice i Frankrig måtte i morges sikkerhedslande i Zürich. Det bekræfter SAS over for DR Nyheder. Ifølge SAS så skyldes sikkerhedslandingen, at der var røg i kabinen. Røgen skyldes et problem med en ovn ombord på flyet. Ovnen den blev fjernet, og flyet er blevet godkendt af teknikere til at kunne fortsætte flyvningen til Nice. Tørt vejr i dag og sol rigtig mange steder, men der kan også være perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Temperaturer omkring de 15 graders varme og en svagt jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til Kaffefix og Kaffe på B8. Her er Frederik Kaffefix.
5: I selskab med dig, kammerat, og en ny, frisk kop skoldhed mokka. Her til at starte med, der bliver det altså Winton Kelly med sin trio, og så guitaristen Wes Montgomery, der får lov til at ligge ud.

af de største kræfter i amerikansk jazz der i midten af 1960'erne. Wynton Kelly på klaver og Wes Montgomery på guitar. Og så herren, der leverede den her solide trommesolo undervejs til det her nummer 4 on 6. Det er min yndlingstrommeslager, det kan jeg lige så godt sige. Jimmy Cobb, ham du måske også kender fra Miles Davis-klassikeren Kind of Blue. Jeg hedder Frederik Corfix, og her efter 11 Radioavis, der er Corfix og kaffe altså tilbage i luften. Så velkommen til, eller velkommen til Bavs.

Jeg ved, at der var nogle af drengene fra radioens Big Band, der kaldte ham Shahib som Hap, men egentlig så hed han Sahib Shihab. Og her der var han sammen med Danmarks Radios jazzgruppe. Den der amerikanske musiker, der altså på et tidspunkt flyttede til Danmark, flyttede til København og ernærede sig som musiker og arrangør i en meget

En omgang yoga jazz. Her fra trompettrollmanden Christian Scott. Pladen hedder i hvert fald Stretch Music, og her der fik du nummeret Perspectives. Her forleden i slutningen af september, det var dejligt vejr, var det, og jeg havde min ven Nis på besøg, så vi sad ude på terrassen og drak saft og spiste nogle pølser, og så bagefter så kom vi til at tænke på, altså musikere og kunstnere, der har fløjteriet, altså med læber og mundhule, som primært instrument. Og så kunne vi jo ikke komme udenom Roger Whittaker.

Om det var på grund af frustration eller direkte misundelse, det tror jeg ikke helt selv, han var klar over. Men Nis, min gode ven Nis, han fortalte, da han talte om Roger Whittaker, at han som barn simpelthen var brudt sammen i gråd over ikke at kunne fløjte lige så godt som mesteren himself. Og her der fik du et bevis på, hvad Roger Whittaker egentlig var i stand til med læber og mundhule. Her i klassikeren Mexican Whistler. Men så kom vi til at tænke på, der må der næsten være nogle andre, der er gode til det der med at fløjte. Altså ud over, ja, du ved, ligesom når jeg går og gør rent, det kan vi jo alle sammen finde ud af at fløjte på den måde. Men altså virkelig kan finde ud af at fløjte. Og så var det, jeg kom i tanke om australske Molly Lewis.

Crushed Velvet hedder den her perle fra australske Molly Lewis. Molly Lewis, der altså er helt fænomenalt dygtig til at fløjte. Ikke ved hjælp af en blokfløjte eller en tværfløjte, men altså med mundens kraft, du. Hvis du har nogen bud på, hvem der er fede fløjtere, gerne fra jazzens verden, så send dit bud ind til FRKO, altså Frederik Korfix, frko@dr.dk. Så kigger jeg på det, og måske så kommer dit bud med i næste udgave af Korfix og Kaffe på P8.

Grete, Else og Inga stod der egentlig på de respektive fødselsattester. Og det var de navne, som deres forældre havde givet dem. De her tre piger, de her tre søstre, som havde efternavnet Kort. Men når nu de skulle lave musik og havde den her vokaltrive, så synes de, det lød lidt mere international og American. Og det var man interesseret i der i 1940'erne under 2. verdenskrig, hvor alt skulle være antitysk og meget pro-amerikansk, at kalde sig selv for Kort Sisters. Kort Sisters. Her med en gammel Duke Ellington-klassiker, den der hedder Solitude.

Nyt samarbejde her fra Florian Arbenz, Greg Osby og Bill Frisell. Den er den hedder Quiet Lights, så er lige rullet ind her på P8.

Houston Pearson, her med nummeret Soupbone. Jeg hedder Frederik Corfix, og det var stort set alt, hvad jeg havde at byde på i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Tusind tak, fordi du lyttede med, og lytter med helt generelt til de her programmer. Det betyder mere, end du aner. Resten af dagen her på P8 byder blandt andet på P8's solprogram Sjæl med Karen Rosenberg kl. 14.03. Og senere der kan du høre om Otto Brandenborg-nummeret Noget om Helte, eller hans udgave af det nummer i programmet Uden Sidestykke med Naja Buric. Det er klokken lidt over 16 i eftermiddag. Men ellers må du have en rigtig dejlig weekend.

0: Når energipriserne stikker af, ja, så er der flere af os, der overvejer solceller.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil, vi har fået en lader herhjemme, og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
0: Ja, sådan siger en af dem, der derfor har valgt solcellerne til, men hvor god en forretning er det egentlig, det undersøger vi om lidt. Et universitet skaber lige nu overskrifter i USA. De studerende oplever nemlig den ene krænkelse efter den anden. Her fortæller en studerende om en mulig voldtægt ved siden af det værelse, hun selv bor på.
2: I've been here for only a month. And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Og så skal vi også til 80 års fødselsdag i radioavisen. Et af tidens mest populære radioprogrammer fylder nemlig rundt.
3: Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia Sejersredel.
0: Jeg har sådan lød det programmet Giro 413 tilbage i 1957. Vi siger tillykke senere i radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, er noget, der får private husejere til at lede efter billigere strøm. Det oplever fire solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud, blandt andre Solplus, hvor Kasper Brun er direktør.
4: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Ja, og en af dem, der har investeret i solceller, skal du møde nu.
5: Der bliver skruet sorte solceller på Emil Mikkelsens tag i Odense. Snart er hele taget dækket af dem, og han håber, at det kan få hans elregning til at stoppe med at stige og stige.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
5: Han har regnet lidt på det og forventer en betydelig månedlig besparelse.
1: Med et afdrag på lånet af sådan et anlæg her, jamen så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
5: Udover de sorte plader på taget, så skal der også installeres et batteri.
1: Omkring 45 kilo stykket.
5: Som kan gemme den gratis strøm fra midt på dagen til de typiske spidsbelastningsperioder tidlig aften.
1: Hvis vi kan lagre strøm, hvad så når solen går ned og om aftenen og alt det her, så skal vi alligevel ud og købe.
5: Og selvom en løsning også kunne være at bruge strøm, når den er billigst, så er Emil Mikkelsen glad for sit valg.
1: Jeg gider ikke skal sidde og holde øje med en eller anden app hele tiden, og nej, og nu skal vi sætte timer på vaskemaskine og opvasker, og jeg får det ikke gjort.
5: Så nu glæder han sig bare til, at håndværkerne er færdige, og solen kommer frem.
1: Det hedder mig til at spare penge. Hvem kan ikke lide det?
0: Det var Helena Winther, der havde lavet indslaget. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thorsten Hasford. Du er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Er det en god forretning for private at installere solceller hjemme på parcelhustaget?
6: Ja, goddag. Altså, det er nok vigtigt her, at jeg siger måske. At jeg ikke siger et stort flot ja eller et stort nej. For det er jo en stor investering for mange, og den skal ikke laves blindt. Og man skal også huske, altså nogle gange er det også bare billigere at købe en sweater, end at have et forhold. Og altså det samme gør sig også gældende for strømproduktion. Altså for nogen er det også bare billigere. Selvom strømmen er blevet dyrere, så er det bare billigere at købe strømmen, end at købe et solcelleanlæg og en batteri. Men det er klart, at jeg forstår godt, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget. Og man kan også være fristet til at undersøge det her. Det skal man selvfølgelig også bare gøre. Men man skal også huske, at lige om lidt, så bliver det mørkt. Og ikke bare fordi solen går ned, men fordi vi går ind i den mørke tid. Og der er en rigtig lang periode, hvor vi faktisk overhovedet ikke får noget glæde af de her solceller, fordi der er meget lidt sol i Danmark i vinterhalvåret. Så den skal man også ligesom have med, når man laver sin beregning. Og det man også skal huske er, for eksempel for en måned siden, så de solceller, der var, når de producerede alle sammen til en meget lav pris. Så de producerede samtidig med, at jeg også samtidig, som ikke havde en solcelle, kunne købe den strøm ret billigt. Så der er et regnestykke, man skal lave, og man skal være sikker på, at man rammer rigtigt.
0: Men er der slet ikke nogen fordel ved at få installeret de her solceller?
6: Jo, naturligvis kan der være en fordel, men det er jo en stor investering. Det går hurtigt være 100.000 kroner, man bruger, også hvis der skal et batteri oveni. Men så synes jeg, det er ret vigtigt, at man ligesom, taler med en nabo eller taler med en ven, eller taler med en ekspert, og eksperten er ikke nødvendigvis den, som sælger dig solcelleanlægget. Altså en, som ligesom kan lave regnestykket på det her. Fordi vi skal jo huske, at samtidig med, at der for nogen kan være fristende at sende solceller op på husholdningen og et batteri, så er der jo også andre aktører, som gør fuldstændig det samme, men de gør det i industriel skala. Og det kan de jo gøre meget billigere, end jeg kan gøre, og det vil sige, så begynder de også at sælge strøm til mig billigere. Så De tidspunkter, hvor jeg har glæde af solceller og batterier, selvom jeg ikke har dem selv, det får jeg faktisk glæde af, fordi der er nogle industrielle aktører, der gør det sammen.
7: Tusind tak, Thorsten Hasford, cheføkonom. Tusind tak, Thorsten Hasford, cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Og så skal vi til USA, hvor modstanden stiger mod de datacentre, der skal levere strøm til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Modstanden går på tværs af både demokrater og republikanere, som er imod Donald Trumps planer om at bygge flere datacentre. Og debatten om kunstig intelligens fylder også i Det Hvide Hus. I nat dansk tid nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der de næste måneder skal se på både mulighederne og risici ved den nye teknologi. Nu skal vi så møde en amerikansk kvinde, der er så stor modstander af datacentre, at hun takkede nej til 175 millioner kroner. Jonathan Robert Larsen fortæller.
8: 82-årige Ida Huddleston bor på en gård i Kentucky i USA, hvor familien har haft jord i generationer. Sidste år fik hun et tilbud, som de færreste nok ville sige nej til.
9: Do you still have the contract?
10: Yeah, do you want to see that contract?
9: Can I see it?
10: I sure can. Just give me time to get it.
9: Yeah, sure, I can give you a mail.
8: Hun viser et købstilbud frem.
9: No, so right here it says that the property shall, it's for $60,000 per acre.
10: Yeah.
9: Yeah.
10: That's where they're getting this big sum at.
8: Her kan man se, at hun samlet set blev tilbudt omkring 175 millioner kroner for familiens grund.
10: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it.
8: Tilbuddet kom, fordi en virksomhed ville bruge jorden til et stort datacenter. Området, som datacenteret efter planen skal bygges på, er næsten lige så stort som hele Frederiksberg Kommune. Projektet kræver et stort og sammenhængende landområde, og derfor har virksomheden forsøgt at opkøbe jord fra familien og flere andre landmænd i området til en pris, der ligger langt over den normale værdi. Men Ida vil ikke sælge.
10: Money is not the important thing in life. You know you're gonna only live so long. You know you're gonna die.
8: Hun frygter nemlig, at datacentret vil bruge så meget vand, at der i fremtiden ikke er mere rent vand til hendes børn og børnebørn.
10: You take that data center is gonna take all the water. When you don't have any water to drink, what do? You can only die.
7: Ja, flere vælgerundersøgelser viser, at et flertal af både demokrater og republikanere er imod opførelsen af nye datacentre i deres lokalområde. Modstanden skyldes særligt en stigende bekymring over centrenes el- og vandforbrug, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
11: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øget bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke, har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
7: Og jeg bliver i USA, for en sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage vakt stor vrede i USA og skabt debat på sociale medier. Den bliver ligefrem kaldt et eksempel på en voldtægtskultur. Nu er universitetets rektor Michael Kotlikoff ude og beklage deres håndtering.
12: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly.
7: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Og nu skal vi så til Cornell i delstaten New York for at forstå, hvad sagen og vreden handler om.
13: We as a campus community stand with victims of sexual violence.
14: På Cornell University i New York er studerende samlet for at tale om, hvordan deres universitet håndterer sager om seksuelle overgreb.
15: We stand with every woman who does not feel protected by her institutions.
14: Der er opbakning til alle kvinder, som er utrygge ved systemet. Mange har sympati med kvinden, som går under dæknavnet Jane Doe, som den aktuelle sag handler om.
16: Something like this never should have happened.
14: En efterårsnat i 2024 blev en 20-årig kvindelig studerende presset til at indtage det bedøvende stof ketamin. Og derefter blev hun voldtaget på skift af 7 mandlige studerende i mindst 7 timer. Fra interne beskeder mellem de implicerede mænd skriver de blandt andet gratis fisse, og man kan bare gå ind og hive den frem, skriver en anden i en af beskederne. Sagen er blevet aktuel igen, efter kvinden har lagt sag an, både mod de 7 mænd og universitetet, for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Ifølge søgsmålet anmeldte den kvindelige studerende dengang hændelsen til universitetets eget politi, men kun 2 ud af 7 mænd blev bortvist. Både på sociale medier og blandt de studerende får universitetet nu kritik for at håndtere sagen for dårligt. Men problemet stikker langt dybere end den enkelte sag. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende på Cornell University blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid. Her fortæller en af de studerende, at politiet efterforsker en voldtægt på hendes nabokollegieværelse.
2: And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
14: Liana Dolan Miller, som hun hedder, er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb.
7: Ja, fortalte Jonathan Strid Lundsgaard, der stod bag indslaget. Og så skifter vi boldbane, for det er ikke gået, så mange nok havde håbet for det danske fodboldherrelandshold på det seneste. To nederlag og en sejr er ikke nok i det, der hedder Nations League, som Danmark deltager i for tiden. I aften er det så fire kamp på 10 dage, og landstræner og holdet kan så fordoble pointene, når modstanderen hedder Wales. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, vi slog jo Wales i Parken i søndags. Er vi så også favoritter mod dem i Wales?
17: Så er det i hvert fald meget beskedne favoritter, vil jeg sige. Valiserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane. Vi fornemmer en spirende optimisme omkring det valisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det eneste nederlag og skader. Så nej, jeg synes ikke, at Danmark er klare favoritter.
7: Hvor stor betydning har den her kamp?
17: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
7: Ja, det er jo så bare en Nations League. Altså landsholdet vader jo ikke lige frem i succes for tiden med et misset VM i baghovedet. Er der for alvor dømt krise, hvis landsholdet ikke klarer den i aften?
17: Ja, sådan kan man sige det. Så er situationen meget, meget dybt problematisk, og så skal der tænkes rigtig, rigtig mange tanker på kort tid.
7: Lød det fra Andreas Kravl. Det er klokken 20.45, at slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen på P4 direkte eller se den i billeder på TV2. Og så skal vi til fejringen af et af DR's mest folkekære radioprogrammer, som i 1957 lød sådan her.
3: Og nu har vi Giro 413. Med den første plade i aften kvitterer vi for overskuddet fra den tombola, som Hanne, Lis, Ulla, Vinnie og søstre i Damsbo har holdt til fordel for Giro 413. Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra Solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia sejrsrevælge.
7: Ja, i dag er det 80 år siden, at man for første gang kunne sende en hilsen, ønske et stykke musik og støtte et godt formål hver søndag i radioprogrammet Giro 413. Lige siden programmet begyndte under navnet Red Barnet, lytternes ønskekoncert på gramofon, og siden er blevet omdøbt til Giro 413 af den tidligere vært Otto Leisner, så har du kunnet skrive ind og donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen. Men selvom det er Danmarks ældste musikradioprogram, så er der stadig folk, der flokkes hver søndag for at lytte til det sammen. Blandt andet på Tinkroen i København, som min kollega Maria Vestergaard Møller har besøgt.
18: Jeg har bevæget mig indenfor her på Tinkroen på Amager, og selvom dagen den jo stadigvæk er ung, så er der altså ved at være ret godt fyldt op herinde på bodegaen. Når jeg sådan lige kigger mig omkring, så er der øl og sodavand i glasene, og en hel masse mønter på bordene, fordi hver søndag der mødes gæsterne herinde og lytter til og samler ind til Giro 413. Og en af dem, det er dig, Birgit Nielsen.
19: Ja.
18: Hvorfor er det, du kommer her hver søndag?
19: Fordi jeg synes, det er et dejligt sted at være, og jeg hygger mig og sammen med Hans og stambordet her.
18: Og I samler jo også ind til programmet, har sådan et særligt bødesystem. Hvordan, ja. Hvordan fungerer det?
19: Det er jo, at hvis du kommer til at tale under hilsnerne, så skal du lægge en mønt i en kedel deroppe til Giro 413, ikke? Står der på deroppe, ikke?
18: Og programmet har jo 80 års jubilæum. Det er ikke så lidt. Hvorfor tror du, det her kunne overleve i så mange år?
19: Jeg tror faktisk, det er fordi, at det er jo sådan nogle folk, der godt lide at sende hilsner ud, ikke? Og så er det netop, som Hans også siger, at det går til et godt formål, ikke?
7: Ja, så er det jo her, når radiovisen er slut, at Giro 413 går i gang. Det er over på P5. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. I aften klart vejr mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet fra nordvest og i nat stedvis regn i Nordjylland, og så temperaturer mellem 8 og 15 grader. Thomas Hovgaard satte den her udgave af Radioavisen sammen.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8.
1: Thank you.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, får flere til at overveje solceller. Det oplever fire solcellevirksomheder, som DR har talt med. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud. Og Emil Mikkelsen fra Odense er en af dem, der er ved at få sorte plader på taget, og han forventer, at det giver ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Jeg glæder mig til at spare penge. Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
1: Men det er ikke nødvendigvis solceller, der giver den laveste elregning, så lyder det for Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
3: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
1: Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, der har taget imod pengene.
4: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvar til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Ja, og hvis man som pendler ikke retter sin forskudsopgørelse, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. I aften skal de danske fodboldherrer spille landskamp mod Wales i Nations League. Og efter to nederlag ud af i alt tre kampe spillet, så skal spillerne altså til at snøre fodboldstøvlerne ekstra godt, inden de går ind på banen på Cardiff City Stadium. Det fortæller DR's kommentator Andreas Kravl.
5: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
1: Selvom herrelandsholdet faktisk tog sejren over Wales i sidste weekend med 2-0, så virker det til, at der er fornyet tro og energi i den walisiske lejr.
5: Waliserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det walisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det seneste nederlag og skader.
1: Det er kl. 20.45, at kampen den fløjtes i gang. Du kan følge kampen direkte i Liga på P4, og hvis du skal have billeder på, så er det over på TV2. Tørt med nogen eller en del sol, og så er der også perioder, hvor det kan være lidt mere skyet derude. Temperaturen de kommer til at holde sig mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen kl. 13 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: i himlen.
1: Ja.
0: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
0: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
0: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines hovedstad Kiev er igen i dag blevet ramt af russisk angreb. Angrebet ramte en af de store broer, der forbinder den østlige og den vestlige del af byen. Og det kommer samme dag, som den tyske kansler Friedrich Merz besøger byen. Under besøget siger Merz, hvis ikke Rusland bliver stoppet, så vil den russiske krigsmaskine før eller siden blive vendt imod os. Og så siger han i øvrigt også nu, der skulle have været et lydklip, det virkede ikke, men han siger, at disse barbariske angreb på den ukrainske civilbefolkning må ophøre. Jeg appellerer endnu en gang til den russiske ledelse, til den russiske præsident. Stop denne krig, lød det altså fra kansler Merz. Der er fuld gang i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november, hvor datacentre er blevet et centralt tema. Der er nemlig stigende modstand mod Donald Trumps ønske om at bygge nye centre, der skal levere strøm til den voksende brug af kunstig intelligens. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilse.
2: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmålinger og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
1: Ja, målinger viser, at et flertal af amerikanerne er imod opførslen af nye datacentre i deres lokalområder, blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
2: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
1: Det er i dag 80 år siden, at et af de mest folkekære og længst kørende musik- og radioprogrammer, Giro 413, blev sendt første gang. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne købe sig til en sang og få en hilsen med i radioen. Giro 413 er døbt efter det girokort, som man kunne donere pengene til, som udelukkende er gået til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
3: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
1: Ja, og på Tinkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere, og en af dem er Birgit Nielsen.
4: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
1: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 14 og 17 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

blød, tilbagelænet og flyvende start var lige, hvad der skulle til til at starte dit solprogram her på Danmarks Radio Sjæl i dag, og det var med George McRae, og nummeret hed Rock You Baby. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på solprogrammet, som er fyldt med de store følelser. Det er altså fra det helt store hjerteknusende heartbreak til fest og ballade. Vi skal lytte til solmusik helt tilbage fra slut 50'erne, da solen opstod, og frem til i dag. Og det vi skal lytte til nu, det er Retro Soul fra Holland med gruppen The Tips. De har sådan lidt en Northern Soul-lyd, og de udkom i 2023 med albumet Keep It To Yourself. Og hvis man skal være rigtig nørdet, så synes jeg, det er ret fedt, at de har fået en af de gamle masterchefer fra Motown til at masterere deres album. Han hedder Bob Olson, så derfor har det altså også fået den helt rigtige lyd. Nummeret, vi skal lytte til, det hedder Ain't It Funny. Her får du The Tips, og med det, velkommen.

Lonnie Liston Smith på nummeret Expansions. Og nu skal vi lidt ned i tempo, men det betyder på ingen måde, at de store følelser forsvinder, for der bliver virkelig skruet op for dem nu. Nummeret, vi skal lytte til, det er med en sangerinde, som hedder Doris Duke. En sangerinde, som kommer ud af gospeltraditionen og også er en fantastisk dygtig deep soul-sangerinde, som man kalder det. Altså en, som virkelig tager gospelen med ind i solen. Nummeret, det er indspillet tilbage i slut 60'erne og ligger på en plade, hun udkom med der, som hedder I'm a Loser. Og hele den her plade, den tager udgangspunkt i virkelig rodede menneskelige kærlighedssituationer, som de jo er, når virkeligheden sådan rigtig banker på. Og det har jeg altid synes, at solen var så sindssygt dygtig til at omfavne, at ikke være flov over, men at stå ved, at det ikke altid er helt lige til, altså kærligheden. Og at det ikke kun er offeret, vi altid hører fra, selvom at hun også selv er, og sangerinden selv er, et offer i det her sang, så er hun ikke konen derhjemme, hvis mand er utro. Hun er simpelthen elskerinden. Så der bliver lidt vendt op og ned på den traditionelle måde at skrive omkring det her med, at man har en utro partner. Nummeret, det hedder To the Other Woman, og det blev hendes allerstørste hit. Her får du Doris Duke for fuld udblæsning.

Leroy Hudson og When You Smile. Leon Bridges er lige kommet ud med et helt nyt album her for et par uger siden, som hedder Happiness Anytime. Og han har altså rykket sig en del, siden han slog igennem for godt og vel 10 år siden. Hans debutalbum, det hed Coming Home, og jeg har spillet en del af numrene fra den plade her i programmet, specielt det virkelig smukke nummer River, som nærmest er sådan et gospelagtigt nummer. Og her, der lagde han sig virkelig ind i sådan en 60'er gammel soul-lyd. Men det var altså ikke et sted, han havde lyst til at blive, og sådan er det jo, når man er kunstner, altså at bare blive puttet ned i en lille kasse, det er aldrig specielt sjovt. Og på det nyeste album, der har han slået sig sammen med blandt andet J. Lloyd Watson og Lydia Kiddo. Og hvis de her navne ikke lige ringer en klokke, så er det bare helt okay. Men de er altså med i gruppen Jungle. Det er dem, som brød igennem med det gigantiske hit Back on 74. Oh, back on 74. Yep, du kan godt huske det. Det var et kæmpe hit, men de har altså været med til at producere for Leon Bridges, og det har gjort, at han har kastet sig ud i rigtig meget på det her nye album, Happiness Anytime, blandt andet afrobeat og funk og moderne neo-soul. Og jeg synes sagtens, man kan høre, at de er jungle-medlemmer, som har været med til at lave den her plade. Det er en super fed plade, som stikker i rigtig mange retninger, men alligevel bliver holdt sammen af Leon Bridges. Nummeret, vi skal høre fra pladen, det hedder Fly Baby.

Average White Band og Pick Up the Pieces. Kim Weston, hun var en af de helt store kvindestemmer hos Motown tilbage i 60'erne. Hun havde blandt andet Take Me In Your Arms som et af hendes numre, og ikke mindst det gigantiske hit It Takes Two, som hun lavede sammen med Marvin Gaye. Men hendes forhold til Motown, det blev altså efterhånden pænt anstrengende, fordi at de kunne ikke blive enige om, hvordan hendes karriere skulle være, hvordan hendes kontrakt skulle være, og i slutningen af 60'erne, så forlod hun simpelthen Motown. Efter nogle år på andre labels, så endte hun så hos Stax Records, og det er jo et pladeselskab og nogle studier, som var kendt for den her meget mere rå og gospelprægede lyd. Og her blev hendes lyd altså også en del mere tungt og ikke mindst rå. Og det kan man høre på det næste nummer, som nærmest er den diametrale modsætning til det der polerede Motown Soul, som hun kom ud af. Fordi her får man altså både funk og tunge blæser og ikke mindst virkelig en nærmest en mur af lyd. Så sæt dig lige ordentligt ned, for du vil altså blive blæst bagover af en helt ny Kim Weston, som altså kom frem her i starten af 70'erne på det socialt bevidste solnummer, som hedder Brothers and Sisters Get Together.

Blue Magic and the Main Squeeze nummer Sideshow. Og vi bliver lidt nede tempo, men vi skal over i neosolen og lytte til et nummer, som lå på albumet Who Have I Become, der udkom her i marts 2026. Det er med den engelske duo GJ, og den består henholdsvis af sangerinden G og produceren J, og de har den her jazzede, soulede, tilbagelænede lyd. Her får du Miss You.

Cools back again med Funk Inc. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul til dig på den anden side af den i anden time af sjæl. Op til radioavisen, der skal vi lytte til The Fifth Dimension på Stoned Soul Picnic.

0: Og her er radioavisen lidt forsinket. To mennesker er blevet dræbt og en alvorligt såret ved en skudepisode i det sydøstlige Norge. De dræbte er en far i 70-årsalderen og hans søn i 20'erne, oplyser norsk politi ifølge NRK. De var med i et større jagtselskab i Halden, men så vidt politiet ved, var gerningsmanden ikke en del af jagtselskabet.
1: Vittner på stedet pågreb det, vi mener er gerningspersonen.
0: Vidner på stedet fik overmandet gerningspersonen og tilbageholdt vedkommende, indtil politiet kunne komme og få kontrol over situationen, siger politiets indsatsleder Wilhelm Bjølseth. Han kan endnu ikke sige noget om motivet til skyderiet. De høje elpriser i de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få et tilbud, fortæller fire solcellevirksomheder, som vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget og regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
3: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Letlands statsminister Andris Kolbergs står som klar vinder af parlamentsvalget. Han og hans parti har fået over en tredjedel af stemmerne. Der var frygt for, at valget ville blive påvirket af russisk sabotage og cyberangreb. Men der har kun været enkelte meldinger om uro og hærværk på valgstederne, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så altså, jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag. Fordi Andris Kulbergs, som jo står til.
0: Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer en del sol, men der kommer også skyer ind imellem. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til showet på P3.

Kongenummer, det her med Rose Royce, som hedder I'm Going Down. Og hvis du synes, at du kunne genkende det her nummer fra et eller andet, som ikke lige var Rose Royce-versionen, så er det Mary J. Blige, der tilbage i 90'erne lavede en næsten identisk coverversion af nummeret her. Og det var det nummer, som startede anden time af dit soulprogram her på P8 Sjæl, som jo er fyldt med ny og gammel soulmusik. Det er de store følelser, der er i spil her. Så hvis du har brug for at få rusket lidt op, enten i dansebenet eller i hjertet, så er du altså kommet det helt rigtige sted hen. Ham vi nu skal lytte til, han hedder Aaron Fraser, og han er altså en af de markante stemmer inden for den nye amerikanske soulbølge. Ikke mindst som trommeslager, ikke mindst manden, der synger den lækre falset i Duane Jones and the Indications. Men han har altså også udgivet 2 soloalbums. Og her går han lidt væk fra den der retro-soul-lyd, som Duane Jones and the Indications er så kendte for. Nummeret, vi skal lytte til, det er et nummer, som udkom på hans plade fra 2024, som hedder Into the Blue. Og her der, er han lidt mere over i et filmisk, nærmest psykedelisk soul-univers. Jeg får sådan lidt Ennio Morricone-agtige vibes fra nummeret her. Det hedder Into the Blue. Her får du Aaron Fraser, og med det velkommen til anden time

0: Christo Redentor hed nummeret her. Det var med Donald Byrd. Og nu skal vi til et ret provokerende nummer fra et af de mere rå og fysiske Motown-navne, nemlig gruppen The Contours, som er brød igennem tilbage i starten af 60'erne med nummeret Do You Love Me. Det er blandt andet med på soundtracket til Dirty Dancing, så ved du, hvor vi er, hvis du har set den lige så meget som mig. I 65, der udkommer de så med det her ret provokerende nummer, specielt for tiden her, fordi den handler nemlig om, hvad man først lægger mærke til hos en kvinde, når man møder hende første gang. Og her i sangen er det altså ikke hendes udseende eller hendes bløde stemme, men derimod hendes pengepung. Og ideen opstod tilsyneladende faktisk som en joke mellem de to, der har skrevet sangen, men det udmyndede sig altså i et ret beskidt og lidt anderledes nummer fra Motown, som jo ellers plejer at være mere poleret i deres lyd. Så her får du altså en super fræk sang, som handler om griskhed i bund og grund. Det hedder First I Look at Her Purse. Her får du The Contours.
1: What does every man look at first?

sjæl på B8 Jazz.

Du lytter til Sjæl på V8, og det her var The Stable Singers med I'll Take You There. Sangerinden Brandy, hun brød igennem i midt-90'erne som teenager og etablerede sig selv med hendes mørke og bløde R&B-vokal. Og hun har virkelig betydet meget for den her genre med blandt andet pladen Never Say Never, hvor nummeret The Boy's Mind, som hun lavede sammen med Monica, ligger på, hendes plade Full Moon, og ikke mindst Aphrodisiac tilbage fra 2004. Og hun blev nærmest en bibel for, hvordan at man kunne lave korarrangementer og i det hele taget bruge sin stemme inden for moderne R&B. Men lige pludselig, ud af det blå, tilbage i 2016, så skiftede hun fuldstændig stil, men kun på ét eneste nummer. Og her, der viser hun altså, hvor hendes rødder de ligger henne, fordi her hører vi hende på en helt anden måde, end vi har nærmest hørt fra hende i 20 år. Her er hun rå og bluset og nærmest gospelagtig. Her får du en anden Brandy, som vi desværre kun fik lov til at høre en eneste gang på det nummer, vi nu skal lytte til. Og personligt, der synes jeg, det er super ærgerligt, for jeg synes, den her rå lyd, den er så fed. Men altså, hun er helt sin egen kunstner og har skabt så meget skole, at hun må gøre præcis, hvad hun har lyst til. Jeg er bare glad for, at vi fik Beggin' and Pleadin'. Her får du Brandy.

Lidt jazz midt i alt solen, Charles Mingus og nummeret Moanin. Og nu skal vi til et historisk begreb, som er blevet brugt inden for gospel, og vi taler altså helt tilbage i 1800-tallet, at det her det blev brugt som et begreb, en metafor for at bevæge sig, nemlig toget. Og det er altså klassisk amerikansk, fordi at toget selvfølgelig også var et billede på fremgang i USA. Man kunne forbinde mennesker på tværs af landet, og man kunne komme til et helt andet sted, både nord, syd, øst og vest. Men det blev altså også en metafor, specielt inden for gospeltraditionen, på at bevæge sig tættere på Gud og bevæge sig ind i frelsen og væk fra lidelsen. Og det blev også noget, som godt kunne referere til for eksempel at bevæge sig fra slaveriet ind i friheden, fra syden og op til nordstaterne. Men det her begreb om at bruge toget som et frelsetog, kan man sige, et frihedstog, det blev altså taget med ind i soulen, og det kan man høre på det næste nummer, vi skal lytte til. Det er med The Impressions og hedder People Get Ready og stammer fra 1965. Det er skrevet af Curtis Mayfield, som også er forsanger i The Impressions, og her handler det måske ikke så meget om at finde Gud eller at blive frelst, men mere om at rejse væk fra lidelsen og komme hen et bedre sted. Og så lander det altså også lige midt i 60'ernes borgerrettighedskamp, så det er et billede på bevægelsen mod frihed og lighed. Så en kæmpe tradition med at bruge et tog som en metafor, et begreb om at bevæge sig. Og derfor skal vi også lytte til en gammel, klassisk amerikansk spiritual, efter vi har lyttet til The Impressions, som altså også refererer til toget, og det er med den legendariske gospelsangerinde Sister Rosetta Tharpe tilbage fra 40'erne. Men først, People Get Ready, her er det The Impressions.

Sister Rosetta Tharpe på nummeret This Train. Og nu skal vi frem til midt-70'erne og i selskab med en virkelig interessant person inden for den amerikanske musikhistorie. Umiddelbart, når man lytter til Sylvia, så tænker man måske ikke på, hvor stor en betydning hun har haft, ikke kun for soulen, men faktisk også for hiphoppen. For hendes karriere, den strækker sig faktisk over flere forskellige epoker. Hun begyndte allerede i 1950'erne som den ene halvdel af Mickey og Sylvia, som fik et gigantisk hit, som hed Love is Strange. Og senere op igennem 70'erne, så udviklede hun så den her meget sensuelle og meget intime og meget close-mic'ede soul-lyd, som man blandt andet kan høre på hendes kæmpe store hit Pillow Talk. Men faktisk er hendes karriere som sangerinde kun den ene del af historien om hende. Fordi hun var også sangskriver, hun var producer, hun var businesswoman, og så var hun også pladeselskabsboss. Og her fik hun altså gigantisk betydning for den amerikanske populærmusik og det, som vi hører i radioen lige nu. Hun står ikke fremme på scenen her, her står hun bagved. Og det var sammen med hendes mand, at hun drev pladeselskab, som hed All Platinum Records. Og i slutningen af 70'erne, der var hun med til at opdage den her nye rapmusik, som voksede frem på gaderne og til blockparties i New York, hvor der stod en DJ, og så der var nogen, der var op og fyrte den af til DJ'ens musik, til det, han spillede. Og det tænkte hun, det kunne måske godt fungere på plade, det der. Så derfor så signede hun dem til sit pladeselskab. Og det førte så til Sugar Hill Gang og Rapper's Delight, som udkom i slutningen af 70'erne, som blev et af de allerførste rapnumre, der for alvor nåede et stort publikum over hele verden. Kun nogle få år senere, så var hun også en central figur omkring Grandmaster Flash and the Furious Five og deres nummer The Message. Så tænk lige på det, når du hører hende her på nummeret Sweet Stuff. Her får du Sylvia.

The Cheelights var det her med Have You Seen Her. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, og det betyder, at sjæl er ved at være slut for i dag. Men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp, DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til et nyt nummer, men det lyder gammelt. Det er med gruppen The Monophonics fra Californien. Nummeret det hedder Warpaint. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tre regeringspartier går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
2: Vittner på stedet, pågreb.
1: Og det var selvfølgelig slet ikke ham, vi kunne høre her, men han skulle komme lige et øjeblik. Han kommer her.
3: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle have været et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
1: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
3: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
1: Brasilianerne stemmer ved første runde af præsidentvalget i dag, hvor den siddende præsident Lula da Silva går efter sin fjerde præsidentperiode. Hans største konkurrent ventes at blive den højreorienterede senator Flavio Bolsonaro, der stiller op for partiet Partido Liberal. Han er søn af Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro, der sad på magten fra 2019 til 2022, men som lige nu afsoner en dom på 27 års fængsel for at have planlagt et kup mod Lula da Silva. Og det bliver et meget tæt valg, forklarer DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Brasilien er den sidste store brik i puslespillet, hvor vi skal afgjort, at det bliver hele Sydamerika blot Trumpland, kan man kalde det, eller holder Brasilien fast i den røde farve, og det er fuldstændig uforudsigeligt lige nu, hvor det ender hen.
1: Når brasilianerne stemmer, handler det ofte ikke om, hvem de er enige med, siger Christian Almblad.
5: Der er ikke ret mange brasilianere, jeg har mødt, der er bare vildt begejstrede for den ene eller den anden kandidat, men de hader til gengæld en af kandidaterne så meget, så de stemmer på den anden. Og det er jo en omvunden måde at lave demokrati på, ikke?
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Tørt med nogen eller en del sol, men indimellem bliver det mere skyet. Mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric. En musiker med sixpence på hovedet, bakkenbarter og et smittende glimt i øjet er midt i livet og træt af at synge sukkersøde sange. Han har været en af landets mest eftertragtede entertainer, men har også oplevet popularitetens svinde og været helt ned og kysse asfalten. Nu har han så gengæld fundet en sang, han må indspille. Ordene i sangen er enkle, men betydningen af dem kæmpestor. Og så rejser den et vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet om, hvad en helt egentlig er. Er det krigeren, der bliver hyldet som idol? Eventyren, som tappert udfører store farlige bedrifter? Eller er det ham eller hende, der kæmper hver dag i det stille? For tag over hovedet, mad på bordet og de små almindelige ting, der gror. Sangen er gammel, men den er stadig mindst lige så vigtig, som da den blev skrevet. Og den her musiker har en helt særlig måde at gå til den på. En måde, der er både rørende og funky. Det her er historien om Otto Brandenburg og noget om helte.
6: Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor. Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken,
7: som et fjernt bevinget frø.

0: Noget om helte er et digt skrevet af Halfdan Rasmussen i midten af 50'erne. Anden verdenskrig lå stadig frisk i erindringen, og tiden var præget af refleksion over den store krig. I Danmark og Europa blev der genopbygget fysisk, men også mentalt. I fortællingen om krigen spillede helte, heltemod og modstandskamp en stor rolle. Men et ensidigt billede af helten som den stærke mand, der kæmpede med militær styrke, var Halfdan Rasmussen ikke enig i. Han havde set nok af verdens store mænd gå efter magt med katastrofale følger.
1: Altså, vi var jo ikke, ikke nogen helte. Det var vi langt fra, for vi var bange alle sammen. Jeg husker, jeg sad og snakkede med Morten Nielsen aften, og han var så rystende angst, og vi sad og snakkede om det der angst, som vi andre også følte på akkurat samme måde.
0: Udover 2. verdenskrig blafrende i bevidstheden, havde en ny skygge også bredt sig her i 50'erne. Det var den kolde krig, der førte nye bekymringer med sig.
1: Det der, vi var lyrikere, poeter, og vi var imod krig.
0: Sådan cirka 20 år senere gik en anden mand i en helt anden tid, men i en tid, der også var urolig og gjorde sig måske nogle af de samme tanker. Han havde opnået at være Danmarks mest fætterede teenage-stjerne, en slags teenage-helt, men var faldet ned fra stjernehimlen og viste nu i en lidt mere moden alder en mere sammensat personlighed, der også kaldte på andre temaer i de sange, han sang, end blot dem, der handlede om ung kærlighed. Han hed Otto Brandenburg.
2: Hallo?
3: Mit navn er Otto Brandenburg.
0: I 1976, mens den kolde krig endnu engang viste tænder, indspillede Otto Brandenburg noget om helte. Hov, hov. Men hvis det blev skrevet som et digt, hvor kom melodien så overhovedet fra? Ja, lad os lige få det på plads. Den kom som mand fra en fyr, der hed Robert Norman, som var en ret fed norsk guitarist. Anyway, Otto Brandenburg gav vist heller ikke meget for store mænd, der puster sig op. Og han forvandlede nummeret til et stykke på en gang rørende og funky Danmarks historie.
4: Her er fredeligt og stille, her er ingen larm og støj. Jeg har sået kruspersille og et brev med pure løg. Lad verden slå for panden.
1: Hvad er der i vejen? Vil du ikke have, at kysse mig?
2: Jo.
1: Så sig det.
2: Jeg vil gerne have, at du kysser mig.
1: Jamen, det er helt blevet indvendigt bare ved at sige det, ikke?
0: Otto Brandenburg var hjerteknuseren, der slog igennem i starten af 60'erne og lod tusindvis af pigehjerter flamme landet over.
4: Alle sømænd er glade for piger, men min skat, du kan stole på mig.
0: Han var en af de første danske pop-rock'n'roll-stjerner, der kom frem i en helt ny teenage-kultur her omkring 1960. Overalt spillede han for fulde huse, og fans flokkedes tæt omkring ham.

0: Hjemme i hans etværelseslejlighed på Tagensvej i København fik han tilsendt bunkevis af beundringsbrev. Der stod godt nok Jørgensen på døren for at narre postmanden, men lige meget hjalp det. Når Otto en gang imellem kom hjem i løbet af en uge fra de mange turnéer, lå der så mange breve på den anden side, at han havde svært ved at skubbe døren op.
1: Hvad vil du sige, hvis du stod over for Otto Brandenburg?
2: Ja, det kommer jeg selvfølgelig meget ind på, hvor det er.
1: Du møder ham et sted alene. Han er på vej ind i sin bil.
2: Ja, så tror jeg nok, jeg bliver helt benovet, hvis jeg skal ikke sige noget.
0: Okay, hende her, hun har det ret vildt over Otto. Men hvad var det så ved ham, der var så særligt?

Han var utrolig musikalsk, besad en særlig evne til både at være smart og eftertænksom. Han kunne godt se artig ud, men det var han vist ikke altid. Lige del Bad Boy og Svigermors Drøm. Glimtet i øjet var i hvert fald ikke til at tage fejl af. Og blev han interviewet, så han ofte tilbagelænet og oset af drengets charme. Ophavet var Nørrebro i København, hvor han kom fra trange kår. Men musikken fangede tidligt hans interesse, og han begyndte at spille violin. Men der var også andre ting, der optog ham, og en overgang blev han sågar bokser, der vandt Københavns mesterskabet i boksning. Det var alt sammen en del af hans lyd. Han bar noget ligefremt og upoleret med sig, der brød med tidens pænhedsideal. En silkeblød stemme, og så en snært af gæld.

0: men som det er set så mange gange før, så varede stjernehimlen ikke ved. Gennem 60'erne måtte Otto Brandenburg vige pladsen for nye hovednavne og nye stilarter inden for musikken. For eksempel pigtråden, der overtog ungdomspublikummet. Han gik også fra at være et idol i pressen, hyldet og elsket, til at blive afsløret i skilsmisse, druk og en masse andre ting. Stemningen vendte, og helten Otto faldt ned fra sin piedestal. Han var, viste det sig, alligevel bare et menneske, der levede på jorden blandt os andre og begik fejl.
1: Fordi der er også mange perioder, hvor man ikke har noget lavet. Hvor man giver afkald på en del luksus, som man lever. Altså jeg for eksempel har mange gange rendt rundt og let efter et skod. Både rendesten og alt muligt.
0: Og så er det, vi lander i midten af 70'erne med Otto. Glansen omkring ham havde fået en anden farve. Han var ikke længere perfekt, men sammensat og fuld af sprækker. Og netop derfor, måske også klar til at fortælle en helt anden slags historie. Han har været deprimeret, men fandt i denne periode på en måde også ind til kernen i sin egen fortælling som musiker. Historien om den lille mand. Og her er det også, at Halfdan Rasmussen kommer ind i billedet. Otto nærede nemlig en stor kærlighed til hans digte. Til hans verden af finurligheder, skønheder og sandheder. Og noget om helte var som skrevet til, at han skulle synge den. Det, der i virkeligheden sagde ham noget, var nemlig ikke prængende glitter og glamour, men det jordnære. Ægte mennesker med ægte problemer.

0: Otto var taget til Hørve. En lille plet på landkortet i det vestjyllandske. Byen var sådan set ret gennemsnitlig. En station, hvidkalket kirke og huse med røde tegltag. Men der var en grund til, at Otto var der. I byen Hørve lå nemlig musikstudiet Tucano. Han havde gennem længere tid gerne ville indspille materiale med Halfdan Rasmussen, og nu var det lykkedes at lave en deal med musiker, producer og meget mere Johnny Reimer, der havde sit eget Johnny Reimer Productions.
1: Det var en handel med Johnny Reimer.
2: Altså, jeg skulle betale for det?
1: Ja, jeg skulle indsynge en sceneplade med titelmelodien fra Godfather, ja, på den ene side, og så skulle jeg synge Mona Lisa på den anden side. Og så sagde jeg, jo, det vil jeg gerne. Men så vil jeg lave en LP med viser. Og det gik Johnny med ind på.
0: Har du set, Mona Lisa var beregnet til at lande på danstoppen og generere kroner? Og så kunne Otto altså efterfølgende få lidt friere hænder til at eksperimentere. Han var ikke super begejstret for nummeret, men dealen var fair, så sådan blev det.
3: Hey, har du set Mona Lisa? Et sted på din vej gennem byen.
0: Otto og hans musikerhold blev installeret på Lammefjordskroen, der lå lige ved siden af studiet. Og jeg forestiller mig, der blev både røget tæt og skyllet en hel del bajer ned, mens de knoklede med musikken. Efter sigende var regningen for kroen, der diskret blev sendt til Johnny Reimer, større end den til selve musikstudiet.
4: Skål, du gamle!
0: Men det blev til en hel plade med Halfdan Rasmussens rim, tilsat solid 70'er sound. Tjek bare det groovy Fender Rhodes elklaver, som pianist Ole Kok Hansen stod for. Og de resterende musikere var alle nogen, som Otto han vidste, han klikkede med. Jazzblues og rockdrenge. Peter Thorup og Niels Tuxen på smittende guitar. Gert Rostock på den der umodståelige bas. Og Kent Gudman på nogle seriøse trommer, der sørgede for at ligge den perfekte bund. Anmelderne var vilde med albummet. For eksempel skrev Ekstrabladet 29. april 1976. Otto Brandenburgs gennemgang af Halfdan Rasmussen på noget om er ganske enkelt det lykkeligste, der er sket i dansk musikliv siden Svante. En genistreg. Køb den. Og igen 4. maj 1976. Med en fantastisk præcision rammer toner, der giver teksterne nyt indhold. Den vagte altså begejstring hos anmelderne. Men pladen solgte bare ikke særlig godt. Det var ikke hitlistemusik, så at sige. Til gengæld slog Otto fast, at det var noget af det bedste, han nogensinde har lavet.
1: Jeg har haft en glæde at få lov at lave noget om. Det er titlen på en LP, jeg har lavet med Halfdan Rasmussen, digte.
0: Okay. Så langt, så godt. Men inden jeg går videre og tager et dybere dyk ned i sangen, så er jeg nødt til lige at tage et øjeblik med forfatteren. For Halfdan Rasmussen var en af de helt store danske digtere fra det 20. århundrede.
5: Halfdan Rasmussen, du har også selv et digt, hvor du skriver: Jeg skriver sjove digte, jeg skriver også triste. De første læser andre folk, selv læser jeg de sidste.
0: De fleste kender Halfdan Rasmussen for hans børnerim, der lever som en smuk klangbund i danske børneverdener. Hans rim er skæve og humoristiske, rige på fantasi og leg med ord. Og i hans digte åbenbart er så en underfundig poesi. Bag de sprudlende ord lå en dyb social bevidsthed. Også han voksede op under små kår, dog på Christianshavn. 6 børn i en toværelses, en mor med rulleforretning og en far med forskellige jobs. Det var fattigt, og da han blev ung, var det under verdensdepressionen i 30'erne, hvor arbejdsløsheden hang tungt. Det formede ham Under 2. verdenskrig gik han ind i modstandsbevægelsen, og gennem hele sit liv skrev han med en stærk tro på fred, menneskerettigheder og social retfærdighed.
4: Jeg er født i et arbejderkvarter ude på Christianshavn. Og der var i og for sig ikke så store muligheder lige der, hvor jeg boede i Bormestergade.
0: I efterkrigstidens Danmark var der i kulturen begyndt at komme mere fokus på hverdagslivet. Det nære, det menneskelige. Og Halfdan Rasmussen var med til at sætte ord netop på det skifte. Hans digte blev derfor en del af et bredere opgør med autoriteter, konformitet og de store fortællinger. I stedet vendte han blikket mod det enkelte menneske og det personlige ansvar, hvis man kan sige det sådan. De tunge temaer gemte sig lige bag de humoristiske vendinger.
4: I de alvorlige digte, der taler jeg om alvorlige ting, som jeg mener, jeg har en slags budskab.
5: Nej, for de er jo heller ikke bare sjove.
4: Nej, formen er sjov, men indholdet er det jo ikke altid. Den kan godt være dybt alvorlig.
0: Noget om helte er på mange måder et digt, der samler trådene i Halfdan Rasmussens forfatterskab. Her pegede han ikke på den stærke mand som ideal. Tværtimod, Halfdans helt var den stille skikkelse i baggrunden. Ham, der græder, elsker og fejler, som ikke vil have kanoner bag sin hæk, men ro og fred i sin have.
6: Der er nok, som går og sysler med.

0: Céleri, Pastinac.
1: Forestil dig en have. Solen er varm. Græsset er blødt under fødderne. Blomster og urter i jorden og lærken svævende over det hele. Krokus springer ud. Der står øl på bordet. Her er ro. Her spirer livet stille frem. Men udenfor, der buldrer verden. Konflikter, krigstrummer, store mænd med store ord. Og midt i det hele står en mand, der ikke vil slås. Han vil hellere dyrke selleri, end se nogen bløde. I digtet er helten ikke stærk eller frygtløs. Han er ikke den, der løber mod fjenden med sværdet hævet. Nej, han får migræne af en dolk. Han græder lidt og drømmer om at enes med sig selv og med verden. Og så spørger du måske, er det en helt? Men måske netop en anden slags helt.
0: Tiden går, og tiden værre, store mænd til mand i dag. Jeg reserven blandt reserven.

0: min plæne, en slå løs på pæne folk.
1: Noget om Helte er fyldt med små musikalske vendinger. En rytme, som næsten vugger dig frem, og under det hele ligger underfundigheden, der er så typisk for Halfdan Rasmussen. En form for ventil, hvor alvoren den siver ud i små doser. Syv årtier efter den blev skrevet, og fem årtier efter den blev indspillet af Otto Brandenburg, er Noget om Helte stadig lige så relevant i dag. Vi taler om kold krig og atomkrig og store mænd, der tror, de er helte. Selvfølgelig er der nogen, der skal gå forrest og tage de tunge beslutninger, men det er ikke dem, der får en stikpille her. Det er som om Halfdan og Otto mødes over fælles tanker i sangen. For hver deres generation holder de fast i den lille mand eller kvindes gøremål. Det er at opretholde livet på trods af angsten. Som en slags modvægt til krigens tomgang, meningsløshed og trusler. Skønheden ved en gulerod, der trækkes op af jorden. Skønheden ved at trykke folk på næven. At så, i stedet for at slå. Den barnlige forundring, som digtet rummer, er derfor også en sagte protest. En påmindelse om, at mod ikke altid larmer. Nogle gange spirer det bare stille som krokus i en have. Og måske kan du tage Halfdans ord med dig, når sangen er slut. Livet er en morgengave. Og Noget om Helte er et nummer uden sidestykke.
0: Livet er en morgengave. Sjælen er et pilgrimskor. Der står krokus i min have.
1: Det her, det var programmet Uden Sidestykke om Otto Brandenburg og Noget om Helte. Vært, tilrettelægger og klipper er mig, Naja Buric. Redaktøren hedder Kasper Overby, og i redaktionen er også Valdemar Stavning. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle programmerne inde i DR's radioapp. Det er lyd.
0: Her er fredeligt og stille. Her er ingen larm og støj.

céleri, pastinac. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå, selv de rødeste.

Undervejs i programmet hørte du klip fra DR's arkiver og programmerne Nærbilleder og Otto Brandenburg, Med egne ord, TV-avisen, DAP, Gyldne Gehør, Portrætudsendelse, Jeg skriver sjove digte, Jeg skriver også triste, og Her er dit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der kører 12 km eller mere. For dem, der virkelig kører langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 2026. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
1: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
3: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
1: Oversvømmelser i den spanske region Catalonien har i dag kostet 2 mennesker livet. Den ene druknede i en garage, og den anden døde, da en mur kollapsede. Vedvarende kraftig regn har fået floder til at gå over deres bredder, og flere regioner er ramt af oversvømmelser og ødelæggelser. Nu er der kun få timer til, at Danmarks herrelandshold møder Wales på udebane i Nations League. Og det bliver ikke nogen let kamp. Holdet er plaget af skader, og må blandt andre undvære Mikkel Damsgaard på holdet i aften. Og selvom andre gode kræfter får chancen, kommer Danmark til at mangle den kreative midtbaneprofil, vurderer Kenneth Møller Petersen, der kommenterer kampen i Liga på P4 sammen med Andreas Kravl.
4: Det var noget at være den værste spiller for Danmark at undvære. Ham og Rasmus Højlund har været Danmarks i særklasse bedste spillere. Masser af assist og masser af mål fra Damsgaard, så det er selvfølgelig en bet.
1: Landstræneren Brian Riemer kalder dagens opgør en nøglekamp. Og presset på ham vil også blive enormt, hvis Danmark taber, siger Andreas Kravl.
5: Hvis Danmark vinder, ja, så ser det rigtig godt ud i puljen, måske endda i forhold til at blive nummer 2 og gå videre til kvartfinalerne i Nations League. Omvendt, hvis det bliver til et nederlag, så er det en meget, meget, meget skidt situation for landsholdet. Og så vil kritikken og presset på landstræner Brian Riemer bare blive endnu større.
1: Lød det fra Andreas Kravl, der jo altså også kommenterer kampen i aften. Og der bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader i nat, og så tager vinden til og bliver efterhånden let til frisk fra sydvest, med kysterne op til hård vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Undervisningen på 400-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet i morgen, det siger den franske undervisningsminister Edouard Chiffré. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolernes ansatte, holder lukket, ifølge ministeren i morgen. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med urolighederne. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
2: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
1: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje for de demente, der ikke er så syge nu.
2: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv, og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givetigt og rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
1: Over 100.000 danskere over 65 år lever i dag med demens. I dag er det 80 år siden, et af de mest afholdte og længst kørende musikprogrammer i radioen blev sendt for første gang, Giro 413. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne sende en hilsen, ønske en sang og give penge til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
3: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
1: På Tinkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere. Og en af dem er Birgit Nielsen.
4: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt, og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
1: I aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til og bliver lidt til frisk fra sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der har 12 km eller mere til arbejde. For dem, der kører virkelig langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
1: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
3: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
1: Politiet meldte her til aften om brand i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne, der ligger i Hillerød. Nu er branden slukket, og ingen er kommet til skade, oplyste politiet for en halv time siden. Men branden fik aktiveret sprinklersystemet i indkøbscentret, og det har ifølge politiet medført massive vandskader. Og derfor er der i aften et større oprydningsarbejde i gang. Datacentre er blevet et centralt emne i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november. Præsident Donald Trump har krævet, at USA bliver verdensførende på kunstig intelligens. Men der bliver større og større modstand mod, at der skal bygges nye datacentre, som kræver en masse strøm, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacenterne aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmåling og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
1: Målinger viser, at et flertal af amerikanerne er modstandere af, at der bliver opført nye datacentre i deres lokalområder. Blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
4: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet. Der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
1: Fortalte vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der lidt regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne op til hård vind og ved Skagerrak op til kuling.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Den her udgave af Aftenlanden åbner med et virkelig, virkelig fint samarbejde mellem Halvcirkel og Henrik Lindstrand. Det var nummeret Klangland, som du fik her, som det allerførste, som, ja, altså, undertegnet Jonas vil spille i den roligste, rolige boldgade i løbet af de næste par timer. Det bliver både fra indland, fra udland, fra fortid, nutid, nærmest også fremtid, når vi skal lytte til både Pink Floyd, Bill Withers, Gary Mulligan, Richard Hawley, Emil Deval, Piero Modigliani, rigtig mange fede ting. Som for eksempel også Søren Dahl Jeppesen, som allerede er i gang med det næste nummer, som du hører her, der hedder Insomnia.

Jamen, det er nærmest skønheden selv, vi lytter til her i min optik. Piero Umiliani, den altså, så formidable, elegante italienske maestro, og et nummer fra hans Il Corpo soundtrack. Her var det nummeret The Body. Og for det, så skal vi nu videre til et Pink Floyd-nummer, der hedder Sirius Minor. Og når man hører fuglefløjtene her i baggrunden, så kunne man altså godt tro, at bandet selv havde været ude i den engelske natur med en båndoptager, men det er faktisk ikke sandheden, for fuglesangen stammer faktisk fra en britisk lydoptagelse fra 61 med titlen Dawn Chorus. Og senere i nummeret dukker en nattergal op fra samme serie af fugleoptagelser. Og det passer egentlig meget godt til den måde, som Pink Floyd arbejdede på der tilbage i slutningen af 60'erne. Der brugte en hel del konkrete lyde som en del af selve musikken, og pianist Richard Wright blev også spurgt direkte nogle år senere, hvorfor Pink Floyd brugte lyde som for eksempel fuglesang, hvor han jo meget rammende svarede, at det var simpelthen fordi, han synes det lød smukt, og at en syngende fugl jo i sig selv laver musik. Så det er altså derfor fuglefløjt.

den gode Peder, som jeg synes har udgivet nogle utrolig smukke plader igennem tiden, og også med nogle rigtig fede samarbejder. Der har altså også haft Jacob Bellens med på holdet på den plade, som han udgav for en 10 års tid siden, der hedder Come With Me. Og det var altså nummeret The Last Time, som du fik herfra. Nu skal vi til gengæld have et cover af en god gammeldags Paul Simon klassiker, lad os gå så langt at kalde den det, The Sound of Silence, som jeg starter med en længere intro, som man faktisk har formået at spille på en hånddrevet spilledose, eller på engelsk hand crank music box, som det hedder, som så vidt jeg ved, man faktisk kan lave selv, altså så man sådan selv kan finde ud af, hvad ens hand crank music box skal spille af melodi. Jeg ved så ikke, om den er forprogrammeret fra fabrikken, eller om der er nogen, der har gjort det, men det er i hvert fald en rigtig, rigtig smuk intro til The Sound of Silence, som vi her skal høre i en Emil Deval udgave.

Et nummer med en meget lav hvilepuls fra Richard Hawley. Sådan en omgang folket country-klingende musik fra 2015, som jeg alligevel er vendt tilbage til en god håndfuld gange her i Aftenland. Du fik altså nummeret Nothing Like a Friend. Og fra det videre sammen med Marvin Hamlisch og nummeret Did You Know It Was Me?

Gary Mulligan, to år fra hvor Marvin Hamlisch slap, her med titelmelodien fra hans, ja, altså, jeg vil kalde det en aftenlandplade, Nightlight, fra 1963. Fra det, så skal vi til det sidste nummer her i første afdeling af Aftenland, og den står de to knejte fra Svaneborg Cardi på at levere her i form af nummeret Sommer. Jeg hedder Jonas Vistie, og jeg er tilbage efter en ganske kort pause.

0: Så er det lige om lidt. Klaphattene skal findes frem. 20:45 møder Danmarks herrelandshold i fodbold Wales på udebane i Nations League. Og det er på mange måder en himmel- eller helvede-kamp, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
0: Selvom herrelandsholdet vandt 2-0 over Wales i sidste weekend, så virker det som om, der er fornyet tro og energi i den walisiske lejr.
1: Waliserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det walisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det eneste nederlag og skader.
0: Du kan følge kampen på P4 og TV2. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
2: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
0: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje på de demente, der ikke er så syge nu.
2: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv. Og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givet til, det er rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
0: Branden i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne i Hillerød er nu blevet slukket, og Frederiksborg Brand og Redning oplyser, at man nu er i gang med at lave den sidste ventilation. Ingen er kommet til skade. Det var en automatisk brandalarm, der tilkaldte brandvæsenet, fortæller indsatsleder Morten Pontoppidan.
3: Da vi lander hernede, der er der en større vandskade, vi bliver mødt af, og så er der noget røgudvikling inde i butikken, som vi selvfølgelig sætter massivt ind på med det samme.
0: Vagtchef i Nordsjællands Politi, Jakob Tofte, siger, at branden opstod i et baglokale og ikke har været voldsom. Men man er endnu ikke sikker på, hvordan branden helt præcist opstod. Og det er nu politiets opgave at kigge på det i morgen, siger Morten Pontoppidan.
3: Så er der noget vandskade, som skadeservice er sat på. Og så ved jeg, Bilka har sagt, at de holder lukket til i morgen. Så jeg tænker, i morgen så ved vi nærmere, hvad der kommer til at ske.
0: Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til at blive lidt til frisk fra sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

De hellige tre konger fra Brasilien. Azimut fik du altså her i form af nummeret Linha do Horizonte, som åbner på den her anden afdeling af Aftenland. Thomas Koppel, Victor Dahl, Perlemor, Jacob Bro, Mona Maroni, Olive Ray. Det er altså bare lige nogle af de indslag, som jeg vil præsentere dig for i løbet af den næste times tid. Mixet og kurateret sammen efter bedste evne. Så rigtig god tur. Vi ligger for med Bengt Hallberg. Turning Around.

Perlemor nummeret Du så fin fra Perlemors første EP, der udkom for snart 10 år siden, 2017. Man føler sig bare gammel hver gang, man siger, at 2016 eller 2017 er enten 10 år eller næsten 10 år siden. Men godt lyder musikken heldigvis stadig, og det er altså også tilfældet i forhold til Mona Mahonis single Kun Du fra 2020. Som jo til forveksling lyder som noget dansk forfinet 80'er pop, som man lavede dengang. Jeg tror ikke, der er en eneste lyd, et eneste instrument, som de har brugt, som ikke er sådan old school, enten slut 70'er eller 80'er instrument til at lave det her meget, meget smagfulde musikalske lydunivers, som du også skal være en del af her.

Jakob Bro tog fra, hvor Mona Moroni slap, og her var det så senest Mikkel Plov med hans udgave af Solen er så rød, mor. Og nu Victor Dahl, nummeret Mina.

den gode Victor Dahl og et nummer fra hans kassettebåndsudgivelse Gennem Rum. Det er det nummer, der hedder Mina, der langsomt, men sikkert rinder ud her i baggrunden. Men jeg vil fortælle, at vi nu skal videre til en gammel Pink Floyd-sang fra 1970. Og det er en sådan relativt vigtig sang i Pink Floyds musikalske udvikling, fordi det er her, at Roger Waters for alvor begynder at vende blikket indad. Altså hele teksten er bygget op omkring hypotetiske versioner af ham selv. Altså, hvis jeg var sådan, så gjorde jeg sådan, og hvis jeg var sådan, så gjorde jeg noget andet. Men under det hele, der ligger en ensomhed og nogle problemer med at kommunikere, og ikke mindst, som altså også går igen i Pink Floyds tekstunivers, altså simpelthen frygten for at miste forstanden og blive skør. En problematik, som bandet faktisk også havde tæt ind på kroppen i form af Syd Barrett's, jeg vil ikke kalde det psykose, men i hvert fald sådan psykiske lidelser, som han havde gennem sit liv. Uanset hvad, så er det bare en meget, meget smuk sang, som du skal høre nu.

Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat, fik du her. Vi skal til at runde af for den her udgave af Aftenland på P8 Jazz, og den udgave kommer til at blive spillet til enden af Ambrose Aiken Messiah, og nummeret, der hedder Henya. Jeg hedder Jonas Wisni, og hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du hjertens gerne fortælle videre om programmet her til mennesker, du godt kan lide. Der ligger også tidligere udsendelser inde i DR's radioapp, hvor du også kan finde playlister til alle udsendelser her. Ja, og så er vi egentlig bare tilbage igen samme tid, samme sted her på kanalen næste søndag. I hvert fald, tusind tak, fordi du alle har lyttet med. Du er sød.

0: Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacentre i Vestjylland. Fem store bygninger på 32 meters højde. Mange i området frygter for centrenes larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse. Kim og Heidi Schmidts bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en opbygning af ejendommen. Nu fraråder banken det.
1: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
2: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
0: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
3: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
0: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at overveje, hvilke typer datacentre vi giver lov til at bygge i Danmark.
4: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
0: Norsk politi mener, at der ligger en konflikt bag et dobbeltdrab i den sydøstlige kommune Halden i morges. To mænd blev dræbt af skud, og en tredje blev hårdt såret, oplyser politiet til det norske public service medie NRK. Skudepisoden fandt sted i forbindelse med et større jagtselskab, og en 20-årig mand blev tilbageholdt efter skyderiet. Vi tror ikke, at det er en helt tilfældig person, der er begyndt at skyde mod jagtselskabet, siger politiadvokat Anders Warholt til NRK. Der skal laves en foreløbig retspsykiatrisk undersøgelse af den anholdte. Han vil ikke udtale sig til politiet, men har afgivet en skriftlig erklæring. En skriftlig erklæring, hvor han erkender, at han afgav de tre skud, der dræbte en far og søn og sårede den tredje mand. Røde Kors har indsamlet 15 millioner kroner til nødhjælp i dag. Det er en million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der er mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der lidt regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i dag ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Det svarer til i alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en meget blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solveig Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlinske.
2: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternativ for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
1: Tre af regeringspartierne går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle have været et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
1: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
3: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
1: Flere israelere gør sig klar til at markere 3-årsdagen for terrorangrebet den 7. oktober, som den palæstinensiske militante bevægelse Hamas stod bag. Hamas angreb både musikfestivalen Nova og flere beboelsesområder på den israelske side af grænsen til Gaza. Ifølge den israelske regerings pressekontor blev omkring 1.200 mennesker dræbt. Omkring 2/3 var civile og 1/3 israelske soldater. Over 250 personer blev taget som gidsler. Den efterfølgende krig i Gaza har kostet mindst 73.000 palæstinensere livet, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland, hister her, ned til 8 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landskampen mellem Danmark og Wales er netop flot af, og det blev til en kneben 1-0-sejr til Danmark. Det forløsende afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund sent i anden halvleg på straffespark. Og med sejren har Danmark 6 point efter 4 kampe i gruppen. Wales har 3 point og er dårligere indbyrdes mod Danmark. Dermed har Danmark en særdeles god chance for som minimum at slutte på tredjepladsen, men andenpladsen er lige pludselig også inden for rækkevidde. Nummer 1 og 2 går videre til slutspillet i Nations League i efteråret 2027, og desuden er målet for at sikre en topseeding til kvalifikationen og til EM også tæt på at være sikret med sejren. Danmarks næste kamp er ude mod Portugal den 14. november, inden Norge venter i Parken 3 dage senere. Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacenter i Vestjylland. Mange i området frygter for centerets larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse, når der efter planen skal bygges 5 store bygninger på 32 meters højde. Kim og Heidi Schmidts Bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en ombygning af ejendommen, men nu fraråder banken det.
2: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
3: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
1: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
4: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
1: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at veje, hvilke typer af datacenter vi giver lov til at bygge i Danmark.
5: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
1: Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp i dag, og det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der har mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland hister her, og det bliver ned mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver frisk, let til frisk fra sydvest og ved kysterne op til hård vind. Og ved Skagerrak op til cooling med kraftige vindstød. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, men ellers bliver det skyet, og især Jylland får lidt småregn. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Danmark tog en kneben sejr over Wales til aften.
1: Hos Højlund træder lidt til højre, går til bolden, han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene, iskoldt får han Danny Ward til den ene side.
0: Ja, ved slutfløj stod der 1-0 på tavlen efter en straffesparkscoring af Rasmus Højlund. Og med Portugals sejr over Norge, der blev sikret samtidig, er det danske mandskab nu på andenpladsen i gruppen ved Nations League. For uden Nations League slutspil giver sejren også en høj seeding til EM-kvalifikationen. Og det var en stolt Gustav Isaksen, vi er det, jeg fanget kort efter kampen.
2: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man... Det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander.
0: Og landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg udgik efter blot 7 minutter, men holdet klarede sig alligevel igennem, siger Isaksen.
2: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, at han snart bliver klar igen, men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
0: De høje elpriser de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få tilbud, fortæller 4 solcellevirksomheder, vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget, og han regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
3: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
4: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Sensommeren bød i spidsbelastningstimerne på de højeste elpriser i 2 år. Undervisningen på 4-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet mandag morgen. Det siger den franske undervisningsminister Edouard Chefray. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolens ansatte, holder ifølge ministeren lukket mandag. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med uroligheden. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Så når vi er frem til en vejrudsigt, det bliver efterhånden mere skyde, og der kommer lidt regn i Jylland hister her. Det bliver ned mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. I morgen fra de sydlige og østlige egne første omgang, nogen eller en del sol, men så bliver det skyde, og især Jylland får lidt småregn.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i går en ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Og det svarer til alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solvej Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlinske.
2: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternativ for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
1: Når den tyske kansler og regeringen alligevel gør det, så er det ifølge Solvej Gram Jensen, fordi de vurderer, at Ukraine ikke har en chance mod Rusland uden Tysklands støtte. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det oplyser en talsmand for den amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til angreb mod Iran, og den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen, mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Brian Riemers mandskab tog en sejr i den sidste kamp ved denne landsholdssamling, og det blev til en kneben 1-0 sejr over Wales på udebane, og det er et resultat, som landstræner Riemer er stolt af. Især de mange skader i truppen taget i betragtning.
3: En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne.
1: Ja, anfører Per Emil Højbjerg udgik af kampen med en skade efter blot 7 minutter spil, og angriber Mikkel Damsgaard udgik under kampen mod Portugal i sidste uge. Og er altså ikke noget at blive klar til det, der opgør. Men det understreger ifølge Riemer netop, hvor stor en præstation holdet leverede søndag aften.
3: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første tre kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0 sejr.
1: Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I konfliktfyldte skilsmisser kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før der endelig blev afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
3: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet af Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren har ikke ønsket udtalelser i den konkrete sag. Lige nu er stemmer.